Ladies and gentlemen. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: I vrijeme je za one prve jutarnje servisne informacije. Prva informacija je o vremenu. Ovo jutro, ovaj četvrtak, 27. avgust, u Gradačcu osvanuo sunčano. 17 stepeni je trenutno u našem gradu, a sponzor termometra je salon namještaja Zahrex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 87%, dok vjetar puše 5 km po satu. I u ostalim krajima naše zemlje jutro osvanulo slično kao u našem gradu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, dok bi dnevna temperatura zraka iznosila između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, za petak 28. avgust, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i veoma vruće. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 16 i 21, na jugu do 26 stepeni, a dnevna će se kretati uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusovih. Subota, preovladavat će umjerena oblačnost, ali nije stabilno vrijeme. Širom zemlje su mogući prolazni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na jugu do 27 stepeni, dok bi dnevna temperatura zraka iznosila između 30 i 35, na jugu do 38. Što se tiče nedjelje, 30. avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji na području Hercegovine, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, dok bi dnevna temperatura zraka iznosila između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje, gdje će dosezati do 37 stepeni, predstavljaće izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je nositi dovoljno tečnosti, laganije se odjenuti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Još nam ostaje šta to kaže agrometeorološka prognoza. Do 30. avgusta vremenske prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine biti povoljne za obavljanje poljoprivrednih radova. Prvu polovinu sedmice obilježit će pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz mali izgled za pojavu padavina. Do četvrtka će dnevne temperature u Bosni uglavnom dostizati od 30 do 35 stepeni, dok se u Hercegovini očekuju vrijednosti od 33 do 35 stepeni. Jutra će također biti relativno topla sa temperaturama od 15 do 20 u Bosni, od 18 do 23 u Hercegovini. Pred kraj sedmice uslijedit će osvježenje uz povećanje oblačnosti i osjetniji pad jutarnjih i dnevnih temperatura. U Bosni će dnevne vrijednosti biti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen, dok će jutra biti znatno svježija. Krajem prognoznog perioda postoji mogućnost lokalne pojave kiše i pljuskova. Dugotrajniji period bez značajnih padavina u kombinaciji sa visokim temperaturama i intenzivnijom evrotranspiracijom nepovoljno će uticati na sadržaj vlage u površinskom sloju zemljišta. Nedostatak vode mogao bi biti izraženiji na lakim i propusnim tlima, te kod kultura koje se nalaze u osjetljivim fazama razvoja. Tamo gdje postoje mogućnosti navodnjavanja je poželjno prilagoditi stvarnim potrebama biljaka i stanju vlažnosti zemljišta. Suho vrijeme pogodovaće berbi, žetvi i dospjelih kultura, pripremi zemljišta i ostalim radovima na otvorenom. Zbog izraženog toplotnog opterećenja u prvoj polovini sedmice preporučuje se zahtjevnije agrotehničke zahvate obavljati u svježijim dijelovima dana. Osvježenje koje se očekuje pred kraj perioda smanjit će toplotni stres kod biljaka, dok bi eventualne padavine, ukoliko se ostvare, povoljno djelovale na vlažnost površinskog sloja zemljišta. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
0: Vrijeme i za drugu servisnu informaciju, informaciju o situaciji na putevima u našoj zemlji. Ukoliko putujete, imate u planu putovanje ili se spremate na put, poslušajte kakva je situacija. Na cestama u našoj zemlji saobraćaj se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova, obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka. Za vrijeme obustave, vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bjeljina i Jablanica – Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno – Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija – Sumbulovac – Prevoj – Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo – Lapšinica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Još danas i sutra, 27. i 28. avgusta, zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na cesti Tomislav grad Blidinje. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. A što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton, iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu od 7.40 do 8.40 M14-1 ulica Žrtava Srebrenice. Srebrenik od 7 do 8 sati, Špionica od 8 do 9 Čehaje. Teočak, tačnije Banovići. Od 7 do 8 ulica Armije Bosne i Hercegovine, Deočak od 8 do 9 Omerović i od 10 do 11 sati centar, Kalesija od 7 do 9 sati Vukovije Gornje. Još da pogledamo kakvi su planovi policije Brčko distrikta. Od 10 do 12 sati radarska kontrola na putnom pravcu Brka Gornji Rahić Maoča. Ukoliko i vi imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: ili ramenima. Osjećate ukočenost i napetost mišića. Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
3: Sedam sati i 50 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Pored one razvijene mreže maloprodajnih objekata koju čine tržni centri, hipermarketi, supermarketi, benzinske pumpe, posjeduju i razvijenu vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Indije, Kine i ostalih zemalja Evropske unije. Vrijeme je za našu rubriku Jutarnja inspiracija. Svako jutro nosi novu priliku, a ponekad nam upravo nedostatak vremena, volje, hrabrosti bude izgovor da nešto odložimo. Zato ćemo danas pričati o tome zašto ne treba čekati savršen trenutak, jer savršen trenutak možda nikada neće ni doći. Ostanite uz nas, možda vas baš ova jutarnja priča pokrene da danas napravite jedan mali, ali važan korak. Koliko puta kažemo od ponedjeljka ću kad završim ovo, kad budem imao više vremena, a onda dani prolaze, a ono što želimo ostaje na čekanju. Zato neka današnji dan bude podsjetnik da ne moramo čekati savršene okolnosti da bismo nešto pokrenuli. Nekad je dovoljno napraviti samo jedan mali korak. Ako imate poziv koji odlažete, obavite ga. Ako nešto treba srediti, počnite od jednog dijela. Ako imate ideju, zapišite je. Ako želite nekome nešto lijepo reći, recite. Ne mora se odmah biti veliko i savršeno, važno je da se pokrene. I zapamtite, produktivan dan nije onaj u kojem ste sve završili, već onaj na kraju kojeg možete reći danas sam uradio nešto dobro za sebe, svoj posao ili nekoga koga volim. Zato ne čekajte pravi trenutak, možda je baš ovo jutro pravi početak. Eto, to je bila naša jutarnja inspiracija. Ne čekajte da se sve posloži kako biste krenuli. Nekad je dovoljan samo jedan mali korak da se stvari počnu mijenjati. Učinite danas nešto što već dugo odlažete. Možda ćete baš večeras biti zahvalni sebi što ste počeli. Budite nasmijani i neka vam ovaj četvrtak bude.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi nejačka, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prst!

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica, naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
5: Iz naše bogate ponude izdvajamo
4: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica, naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
6: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić, Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić, Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

Dobro jutro i sunčanog gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 21 stepen, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Vrijeme je za rubriku Ko zna, zna. Nekoliko kratkih zanimljivosti koje će vam možda izmamiti osmijeh, ali i pokazati koliko je svijet oko nas zapravo neobičan. Neke stvari svakodnevno gledamo, koristimo ili čujemo, a nikada se nismo zapitali kako i zašto. Zato danas donosimo nekoliko činjenica koje vrijedi zapamtiti. Zašto se prsti naboraju u vodi? Nije samo zato što koža upija vodu. Kada smo duže u vodi, nervni sistem šalje signal krvnim sudovima da se suze, pa koža dobija karakteristične nabore. Zašto je nebo plavo? Sunčeva svjetlost izgleda bijelo, ali se sastoji od različitih boja. Plava svjetlost se u atmosferi jače rasprašuje od ostalih boja, pa nam nebo izgleda plavo. Zašto ne možemo da golicamo sami sebe? Mozak unaprijed zna kakav će osjećaj nastati kada sami napravimo pokret, pa smanjuje reakciju na taj dodir. Zato je mnogo lakše nasmijati se kada nas golica neko drugi. Zašto nam se glas čini drugačijim na snimku? Kada govorimo, svoj glas čujemo i kroz vazduh i kroz vibracije koje se prenose kroz kosti glave. Na snimku čujemo uglavnom zvuk koji putuje kroz vazduh, pa nam naš glas zvuči neobično. Zašto luk tjera na suze? Kada režemo luk, oslobađa se hemijska supstanca koja iritira oči. One zbog toga proizvode suze kako bi uklonile nadražujuću supstancu. Eto, to je bila naša rubrika Ko zna, zna. Od naboranih prstiju do suza zbog luka. Sada imamo nekoliko novih zanimljivosti koje možda niste znali. A upravo je to i ljepota znanja. Uvijek postoji nešto novo što možemo naučiti, čak i u stvarima koje gledamo svakog dana. Nastavljamo uz Željka Joksimović i Nepoznat broj.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Fax kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za...

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, Hostmedio DOO Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica pored tržnog centra Bingo. 061 485 322. We'll be right back.

0: Bez galame. Slijede reklame.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
4: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: 9 je sati, sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Vrijeme je za rubriku U fokusu četvrtkom. Pričamo o temi koja bi se vrlo brzo mogla osjetiti u našim novčanicima. Hrana bi mogla poskupjeti jer je suša desetkovala brojne usjeve u našoj zemlji i regionu. Visoke temperature i nedostatak padavina ostavili su ozbiljne posljedice na poljoprivredne proizvođače, a manje prinose prati i pitanje šta nas očekuje na tržištu i kakve bi cijene hrane mogle biti u narednom periodu. Koliko je situacija ozbiljna, koje su kulture najviše stradale i može li se očekivati novi talas poskupljenja, saznajte u nastavku. Višemjesečna suša i izuzetno visoke temperature ostavile su ozbiljne posljedice na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednim zemljama. Na brojnim područjima usjevi su gotovo potpuno uništeni, dok poljoprivrednici upozoravaju da bi posljedice ovogodišnje suše mogle biti vidljive i tokom naredne proizvodne sezone. Posebno su zabrinuti stočari, koji već smanjuju broj grla zbog nedostatka hrane. U Bosni i Hercegovini poljoprivrednici traže proglašenje elementarne nepogode, dok stručnjaci upozoravaju da bi manji prinosi mogli uticati na cijene mesa, mlijeka, ulja i drugih prehrambenih proizvoda. Na prostoru od sjeveroistoka Bosne do Bosne i Hercegovine do Vojvodine u Srbiji kukuruz je na pojedinim parcelama ostao gotovo bez zrna, dok su i suncokreti i druge kulture ostvarile znatno slabije prinose. Poljoprivrednici procjenjuju da su gubici na pojedinim njivama između 80 i 100%. Stočari već smanjuju broj grla. Radenko Arsenović iz Male Obarske kod Bijeljine ove godine zasijao je 15 hektara kukuruza, a osim ratarstvom bavi se i proizvodnjom mlijeka. Kaže da je ovogodišnja situacija samo nastavak problema koji traju već nekoliko godina. Samo zakup zemljišta za 15 hektara koštao ga je više od 7000 eura, bez troškova sjemena, goriva i zaštitnih sredstava. Ipak, najveća briga nije samo izgubljeni prinos, nego i pitanje kako obezbijediti dovoljno hrane za stoku. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, Nedžad Bićo, kaže da su velike štete zabilježene na gotovo svim kulturama, uključujući kukuruz, stočnu hranu, voće i povrće. Šteta je evidentna i praktično je ogromna, rekao je Bićo, procjenjujući da bi ovogodišnji prinosi mogli biti manji za oko 50%. Posebno je zabrinut zbog kukuruza i silažnog kukuruza, koji predstavljaju osnovu ishrane stoke. Od svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine zatraženo je proglašenje elementarne nepogode. Međutim, do sada nijedan kanton nije donio takvu odluku zbog suše. Bićo navodi da je proglašenje elementarne nepogode važno kako bi poljoprivrednici mogli dobiti naknadu za nastalu štetu. Prema njegovim riječima, među najteže pogođenim područjima su Tuzlanski, Unsko-Sanski i Livanjski kanton, gdje je proizvodnja kukuruza i silažnog kukuruza posebno zastupljena. Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona naveli su da nisu dobili zahtjev poljoprivrednika za proglašenje elementarne nepogode. Ni Srbija nije pošteđena. Problemi zbog suše zabilježeni su i u Srbiji, a posebno teška situacija je u Banatu. Čuli smo koliko vremenske prilike mogu uticati ne samo na poljoprivrednike, već i na svakodnevni život svih nas. Suša znači manje prinose, a manje prinose može značiti i veći pritisak na cijene hrane. Hoće li se najave o poskupljenjima ostvariti i u kojoj mjeri? Tek ćemo vidjeti, a jedno je sigurno, voda i stabilni vremenski uslovi danas su pitanje koje se tiče svih nas. Nastavljamo uz Gorana Karana, ja sam samo Vagabundo. U 9 sati i 20 minuta pričamo i o zdravlju.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
5: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
6: I eto, vrijeme je i za rubriku Zdravlje, a govorit ćemo o jednoj jednostavnoj, dostupnoj i potpuno besplatnoj aktivnosti, kretanju. Šta je bolje za regulaciju povišenog krvnog pritiska, hodanje ili trčanje? Da li moramo trčati da bismo napravili nešto dobro za svoje zdravlje? Ili obična svakodnevna šetnja može imati značajan efekat? Ostanite uz nas jer donosimo odgovor i nekoliko korisnih savjeta kako da kretanje postane dio vaše svakodnevnice. Hodanje i trčanje mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska, ali stručnjaci otkrivaju koja aktivnost ima prednost. Fizička aktivnost jedan je od ključnih faktora na koje možemo uticati kako bismo smanjili rizik od hipertenzije. Redovno vježbanje može nam pomoći u boljoj kontroli krvnog pritiska. Hodanje i trčanje spadaju među najjednostavnije načine za povećanje nivoa fizičke aktivnosti, jer ne zahtijevaju mnogo opreme i mogu se praktikovati gotovo svuda. A šta je bolje za regulaciju visokog krvnog pritiska? Poslušajte. Stručnjaci ističu da je hodanje jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih načina za snižavanje krvnog pritiska. Brza šetnja u trajanju od 20 do 40 minuta, 3 do 5 puta sedmično, mogu poboljšati zdravlje srca i vremenom doprinijeti smanjenju rizika od moždanog udara. Redovno hodanje, kako navode, snižava i sistolni, odnosno gornji, i dijastolni, odnosno donji krvni pritisak. Hronično visok nivo stresa poznat je faktor rizika za povišen krvni pritisak. Redovna fizička aktivnost, pa tako i hodanje, može značajno pomoći u kontroli stresa. Stručnjaci ističu da redovna šetnja pomaže u smanjenju reakcije organizma na stres. Hodanje pozitivno utiče i na funkciju krvnih sudova. Smanjuje se aktivnost sistema dok se podstiče proizvodnja azot monoksida koji širi krvne sudove i omogućava bolji protok krvi. Trčanje također može značajno sniziti krvni pritisak, posebno kod osoba koje već imaju hipertenziju. Zanimljivo je da se trčanje umjerenog intenziteta pokazalo efikasnijim od treninga visokog intenziteta za snižavanje krvnog pritiska kod osoba sa hipertenzijom. Trčanje je kao trening snage za srce. Redovno vježbanje pomaže tijelu da stvori više malih krvnih sudova. Rizik od krutosti arterija raste s godinama, a redovne aerobne aktivnosti poput trčanja i hodanja mogu smanjiti tu krutost, održati arterije fleksibilnim i olakšati srcu pumpanje krvi. Kao i hodanje, trčanje je korisno za kontrolu stresa, što je važno za prevenciju hipertenzije. Šta je bolje? Iako trčanje može dovesti do nešto većih smanjenja krvnog pritiska, ističu da je najbolja vježba ona koja se osoba može dosljedno pridržavati. Trčanje zahtjeva veću izdržljivost i veći napor, što nekima može predstavljati prepreku, a hodanje je često pristupačnije za početak. S druge strane, neki ljudi preferiraju trčanje jer im je potrebno manje vremena da pređu istu udaljenost. Najvažnije je da fizička aktivnost postane dio redovne rutine. Preporučuje se najmanje 150 minuta vježbanja. Umjerenog intenziteta, poput brzog hodanja ili 75 minuta aktivnosti visokog intenziteta. U sedmični raspored trebalo bi uključiti i dva dana treninga snage, koji također doprinosi održavanju zdravog krvnog pritiska. Ne moramo uvijek trčati da bismo učinili nešto dobro za svoje srce. Za mnoge osobe redovno brže hodanje može biti odličan način da budu aktivnije i doprinesu boljoj kontroli krvnog pritiska. Ono što je najvažnije je kretati se redovno i prilagoditi intenzitet svojim mogućnostima. Ako eto imate zdravstvene tegobe ili izrazito visok pritisak, prije vježbanja dobro je se posavjetovati sa ljekarom. Čuvajte svoje zdravlje, napravite danas nekoliko dodatnih koraka i učinite nešto dobro za sebe.
5: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac u Kerepu kod Mlina, vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.
2: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
3: CND Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CND Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
2: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
0: Mali oglasi Bet Radija.
4: We're online.
5: Radio 24/7.
4: You're listening to the hottest station.
5: Radio Bet Gradačac
6: 99.9.

0: Dobry kupovin. Deluxe. Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Ok, band oko mene lete svi. 9:43. I sad u našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto i ovo jutro proveli smo uz dobru muziku, korisne informacije, zanimljive priče. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana i unijeli malo dobre energije i ovog jutra, ovog četvrtka 27. augusta. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti. Nakon vijesti nastavljamo dnevni program uz novitete narodne muzike. Uživajte u ostatku jutra, a mi vam želimo lijep, uspješan i raspjevan dan. I naravno, ostanite i dalje uz talase Bet Radija.
2: Ovo je

Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Vijesti Bet Radija.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija za ovaj četvrtak, 27. avgust.
1: Vijesti.
2: Domu penzionera u Tuzli kantonalna uprava za inspekcijske poslove prošle sedmice uručila je rješenje o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite. U rješenju se, između ostalog, navodi po završenom inspekcijskom pregledu sačinjen je zapisnik. Kontrolom je utvrđeno sljedeće činjeno stanje. Subjekat nadzora ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. Zakonski akti koji su osnov za rješavanje uprave stvari sastavni su dio obrazloženja rješenja. Dalje je obrazloženo da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u svom rješenju pojasnilo da ova javna ustanova nije ispunila uslove potrebne za rad.
1: Vijesti.
2: Profesionalne vatrogasne jedinice širom Tuzlanskog kantona tokom protekla 24 sata imale su brojne intervencije na gašenju požara otvorenog prostora. Prema izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, vatrogasci su imali 8 intervencija na gašenju požara. U Lukavcu je u naselju Babice gorjelo nisko rastinje. U Gračanici je gorjelo nisko rastinje na većoj površini dvije divlje deponije smeća u naselju Ledenice Donje. U naselju Lipnica u Tuzli gorio je pomoćni objekat, a u Kalesiji su zabilježene 3 intervencije.
1: Vijesti.
2: Pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa službenicima obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine te pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo od ranih jutarnjih sati provode operativno-taktičku akciju kodnog naziva Catering na lokacijama u više sarajevskih općina. Pretresi se istovremeno vrši na području Srednjobosanskog kantona gdje sarajevski policajci djeluju u koordinaciji s kolegama iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Kako se ne zvanično saznaje, u okviru ove akcije privedeni su Admir Arnautović Mrk i Anel Sejfović.
1: Vijesti.
2: Nakon ekološkog incidenta u termoelektrani Tuzla i povećanih emisija prašenje, gradsko vijeće zatražilo je hitne kontrole, podatke o emisijama u utvrđivanju odgovornosti, dok iz elektroprivrede navode da je kvar otklonjen i emisije normalizovane. Incident koji je protekli dana ponovo otvorio pitanje uticaja termoelektrane Tuzla na kvalitet zraka i zdravlje stanovništva bio je povod za održavanje 5. Tematske sjednice gradskog vijeća Tuzla.
1: Vijesti.
2: Slovenija je blokirala zajedničku izjavu Evropske unije o osudi izraelskih planova za gradnju 1200 domova za naseljenike na zapadnoj obali. U Briselu se pripremala izjava visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove Kaje Kalas u ime svih 27 članica, ali za njeno usvajanje nije bilo potrebne saglasnosti.
1: Vijesti.
2: U Srbiji je od početka sezone nadzora od 23. avgusta registrovano ukupno 11 slučajeva zaraze groznicom zapadnog Nila, od kojih je 10 s težim, objavio je u srijedu Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Od početka sezone nadzora od 1. juna svi slučajevi potvrđeni su na teritoriju 6. okruga.
1: Vijesti.
2: Rusija razmatra pojačavanje napada balističkim projektilima na Kijev, uključujući se ciljeve u centru grada, kao i na kritičnu infrastrukturu širom Ukrajine, nakon što je zaključeno da su napori na postizanju mirovnog sporazuma dospjeli u slijepu ulicu, objavilo je u srijedu Bloomberg News, pozivajući se na 3 osobe bliske Kremlju.
1: Vijesti.
2: Na Najmanje 163 osobe su poginule, a gotovo 1500 ih se smatra nestalim u katastrofalnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu. Među njima je najmanje 800 strani državljana, saopštile su agencije. U potragu za preživjelima uključeno je više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca, dok se helikopterima doprema pomoć odsječenim područjima. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno vedro. Danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 29 do 35, na jugu i do 38 stepeni. Što se tiče vremena u Gradačcu, i dalje je sunčano. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 26 stepeni. Sponzor termometra je Savo namještaja Zahar Eks Gradačac. Slušali ste prve vijesti. Hvala vam za pažnju.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrče i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
5: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
6: Ali bolan!
5: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
6: Ma čekaj!
5: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
6: Ama jedva krevet stane.
5: Ostalo sve po 20 kvadrata.
6: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
5: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
7: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
5: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
8: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Radio. Potpuno drugačije reklame.
1: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
2: Pazi, kasno. Nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa i, zovi Vahida.
3: Tire servis, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire servis Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam-njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
5: Moj Walmart!

dok slušamo Tamaru, onako ukratko da vas provedemo kroz našu programsku šemu. Do 11. sati idemo sa dobrom muzikom, marketingom. Od 11.00 kao i svakog dana najavljujemo SMS druženje. Nakon toga slijedi rubrika Minut za mene, savjeti za rutinu, za dom. Onako ženske teme, jel? Nakon toga nastavljamo sa dobrom muzikom i marketingom. Svakako od 11.30 drugi blok malih oglasa. Eto, ukoliko ste u potrazi za poslom, obavezno poslušajte male oglase od 11.30. Tačno u podne ili tačno u 12 sati poslušajte najnovije vijesti. Od 12.20 slijedi popodnevna patrola, situacija na putevima u našoj zemlji, naravno graničnim prelazima i radarskim kontrolama i dosta dobre muzike. Vaše je samo da ostanete uz talase Bet Radija.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dulja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječe masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Orašje mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Orašje.

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Prijo moja, kako ćemo? Bora Drljača u nastavku. A sretan rođendan pri Zarki. Pozdrav za radnike

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? Sa ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da tu ližiš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
6: Ima jedno mjesto gdje dolazim često.
7: Sretan rođendan, Nedžadi i Zarki od Kontrole i Dorade. Slušamo Koketa i Kafanica. Slavljenicama neka je sa srećom.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dulja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi. Bet radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac u Kerepu kod Mlina. Vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
3: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
0: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. avgusta 2026. godine.
3: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
0: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
3: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi. Bet radija.
4: We're online.
5: Radio 24/7.
4: 24/7. You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
3: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
4: 091 510 01.
5: I uz DJ Krmka i Danju radim ja na crno, a noću na bijelo. Pozdrav ide za ekipu u radioni.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam-njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašče izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
2: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
3: Moj Walmart!
4: Zašto Ibre nema među nama?
1: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: Trasa kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za Gradačac.
1: Navikli se na boli, malo tame mi daj, mi smo savršen spoj, ko plameni led, znaj.
0: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti, tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
2: Bet Radija.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. 12. sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
2: Vijesti.
3: Sud Bosne i Hercegovine 11. avgusta ove godine potvrdio optužnicu u krivičnom predmetu protiv Admira Arnautovića zvani Šmrk i Adnana Maglića zvani Magla, koja optužene tereti da su počinili krivično djelo, organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca te krivičnim djelom teška tjelesna ozljeda.
2: Vijesti.
3: Helikopter prvog helikopterskog skvadrona oružanih snaga Bosne i Hercegovine 26. avgusta 2026. godine učestvovao je u gašenju požara na području Trebinja, gdje je vatra prijetila gradu. Požar koji je s južne strane ugrožavao Trebinje u potpunosti je ugašen zajedničkim angažovanjem helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, air traktora, pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljaca.
2: Vijesti.
3: Doktor Mithat Asotić i njegov sin Hamza Asotić privedeni su jutros u sklopu akcije Catering, koju zajednički provode MUP-ovi kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona uz podršku Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Prema izvorima, Mithatu Asotiću se stavlja na teret krivično djela pranja novca i privrednog kriminala, dok je njegov sin Hamza odranije poznat policiji.
2: Vijesti.
3: Misija NATO-a na Kosovu priopćila je da će povećati prisutnost svojih snaga u nekim područjima, uključujući sjeverni dio Mitrovice i općine na sjeveru Kosova. KFOR je u junu najavio da će provesti proces optimizacije svoje prisutnosti na Kosovu, a dio tog procesa uključuje potpuno smanjenje njihove stalne prisutnosti na glavnom mostu preko rijeke Ibar između sjevernog dijela Mitrovice, pretežno naseljenog Srbima, i južnog, u kojem su u velikoj većini Albanci.
2: Vijesti.
3: Širom Srbije aktivirano je 12 požara, a situacija u Deliblatskoj pješčari za sada je stabilna. Satelit prvi put nije detektirao žarišta na tom području, rekao je voditelj sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.
2: Vijesti.
3: Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima koji su zahvatili tri provincije na sjeveroistoku Alžira, izjavio je ministar unutrašnjih poslova. Među poginulima je 5 osoba u provinciji Jel, 4 u Bejaji i 3 Tizi Ouzou, rekao je ministar tokom posjete provinciji Bejaija oko 270 km istočno od glavnog grada Alžira. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espirela u srijedu je objavio da su Sjedinjenim Američkim Državama izručena dvojica vođa gerilskih grupa koji su tokom mandata njegovog ljevičarskog prethodnika Gustava Petra učestvovali kao pregovorači u mirovnim razgovorima. Dvojica gerilaca bili su članovi frakcija nekadašnje gerilske grupe FARC.
2: Vijesti.
3: Preliminarne analize ukazuju na to da su urušavanje dijela ledenjaka najvjerovatnije pokrenule katastrofalne poplave na području granice Nepala i Tibeta. Ovaj događaj ponovo je skrenuo pažnju na sve izraženije posljedice zagrijavanja i ubrzanog topljenja leda na Himalajima. Naknadne analize također su pokazale da ranije informacije o zemljotresu kao mogućem uzroku nisu bile tačne. Podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme. Danas se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U gradaštu uglavnom sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 31 stepen, a sponsor termometra je salon namještaja Zahar Eks Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.

0: marketing. Bet Radija.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac.
4: Prije nego ustanem, prvu kafu.
5: Sretan rođendan Džadi, kolegici od Prija.
4: Ustanem,
5: sretan rođendan i od Bet Radija. Sve najbolje.
4: Prije nego ustanem.
5: Alek Muslimović u nastavku.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mikšped Šamac.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizično preticanje i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka, naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjićeg grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Još danas i sutra, zbog sanacionih radova na Perića mostu, od 8 do 17 sati, povremeno se obustavlja saobraćaj na cesti Tomislav Grad Blidinje. Na graničnim prelazima Gebela Polje, Zubci, Ivanica, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Humid Leuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Što se tiče najavljene radarske kontrole za današnji dan, na području našeg grada Gradačca od 15.40 do 16.40 M19 Mionica 3, od 19.40 do 20.40 M19 Hitluci. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želim vam ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mikšped.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dulja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Nastavljamo dalje za slavljenicu Nedžadu. Sretan rođendan od radne jedinice 2.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi, brale.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit From, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit From, Ledenice Donje, 061 705 566.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmi.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.

0: druga.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
2: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Slušamo dalje Fazliju. Kaže, ako može za nas vrijedne radnike, Emir u potpisu, pozdrav za moje kolege. Naravno da može, slušamo Fazliju u nastavku i veliki pozdrav.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. 14 sati i 1 minuta i vrijeme je za zadnji pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Mostaru odredio je jednomjesečni pritvor Emiru Hamidoviću iz Banja Luke koji se tereti za krivično djelo teška krađa. Osim njega, za isto djelo tužilaštvo HNK tereti i Jahe iz Sarajeva koji se trenutno nalazi u bjekstvu i za kojim se intenzivno traga. Hamidoviću se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 19. do 23. augusta u Mostaru vozilo marke Ford Focus dolazio na parking prostore, zatim uporabom fizičke snage i podesnog predmeta razbijao je bočna stakla na 4 parkirana vozila, te iz istih otuđio pronađeni novac i razne vrijedne predmete koje je pronašao u vozilima. Oštetivši na taj način 3 strana državljanina i jednog državljanina Bosne i Hercegovine za vrijednosti otuđenih stvari. Kantonalno tužilaštvo u saradnji sa MUP-om HNK, Policijske uprave Mostar, nastavlja sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima su počinjena ova krivična djela.
0: Vijesti.
1: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelo područje Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura koje nas očekuju u petak. Kako je saopšteno, crveno upozorenje je na snazi za petak 28. augusta u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati kada se očekuje vrhunac toplotnog vala. Meteorolozi najavljuju da će se temperature zraka kretati većinom između 34 i 40 stepeni Celzijusa, zbog čega je potreban maksimalan oprez. S obzirom na ekstremne vrućine, ljekari savjetuju izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, nošenje lagane odjeće, te redovani i obilan unos tekućine kako bi se spriječila dehidracija. Poseban oprez se savjetuje hroničnim bolesnicima, trudnicama, djeci i starim osobama.
0: Vijesti.
1: Helikopter prvog helikopterskog skvadrona brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas 27. augusta angažovan je na gašenju požara na području grada Trebinja, gdje je samo u jutarnjim satima na požarište za 2 sata leta izbacio 20 tona vode. Tokom jučerašnjeg dana, zahvaljujući zajedničkom angažovanju helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, air traktora, pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljaca, požar koji je sa južnje strane prijetio gradu Trebinju u potpunosti je ugašen. Također, tokom jučerašnjeg dana helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine intervenisao i na području Goričkog jezera, gdje je pravovremenim djelovanjem spriječeno širenje požara preko putne komunikacije. U ukupnom naletu od 6 sati helikopter je na požarište izbacio 56 tona vode, čime je značajno doprinio lokalizaciji i potpunom gašenju požara na ugroženim područjima. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavljaju pružati podršku civilnim strukturama u zaštiti stanovništva i materijalnih dobara od posljedice požara i drugih prirodnih nepogoda, saopštio je Ured za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Tajba Habule i Usame Derviš Kadića zbog krivičnog djela pokušaj ubistva. Optuženi se terete da su 24. maja 2026. godine oko 23 sata i 30 minuta u ulici Trg Zavnobiha u Sarajevu po prethodnom dogovoru pokušali usmrtiti 26-godišnjaka inicijala BH. Habul je iz vatrenog oružja ispalio hitac u njegovom pravcu i pogodio ga u predjelu leđa, nakon što je oštećeni pokušao pobjeći. Optuženi su ga sustigli, oborili na tlo, nakon čega mu je Habul zadao više udaraca pištoljem, rukama i nogama, dok mu je Derviš Kadić nožem zadao više ubodnih rana po tijelu. Oštećen je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede opasne po život. Optuženima je predloženo produženje pritvora, dok je za glavni pretres postupajući tužilac predložio sudu saslušanje 4 vještaka, 9 svjedoka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerena, zapadni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura zraka od 29 do 35 stepeni Celzijusa, na jugu do 38. U našem gradu 35 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Betradija, a vama hvala na pažnji.
0: Dalje, najbolji.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Uf, ne mogu više, ova vrućina me ubije.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
1: ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječe masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Poziv za sve proizvođače šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
3: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. avgusta 2026. godine.
3: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
0: TMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme TMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
3: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi Vet

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Ko je?
1: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
4: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
4: SMS sad.
5: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno,
4: muzičku želju.
5: I sve to šaljete po prioritetima.
4: 091 910 106
5: 091 710 104
4: i onaj posljednji,
5: nimalo manje važan.
4: 091 510 101
5: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Na pravoj ste adresi 99,9.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Pojačani promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjićeg grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovaca, Preboj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Još danas i sutra zbog sanacijnih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na cesti Tomislav-Grad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Deleuša i Zubci duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A što se tiče najavljene radarske kontrole za današnji dan na području našeg grada, od 15.40 do 16.40 Mionica 3, od 19.40 do 20.40 Šehitluci, od 22.30 do 23.30 Ledenice Donje. Što se tiče Srebrenika, od 19 do 20 sati Prvile, od 20 do 21 sat Potpeć. Što se tiče Brčko distrikta, od 21 sat do 23 sat Grčica Potočari. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu želi vam kolektiv Bet Radija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Bez galame. Slijede reklame.
1: Sisife! Sisife!
2: Šta hoćeš, Bolen?
0: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
6: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
4: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
4: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
4: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.

0: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Nešto novo od Raleta stiže, Pauk i Kran što pet tona diže. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata, šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

15:33, dragi moj narode, gdje ste mi, kako ste mi? Mi se družimo danas do kraja smjene uz najbolju muziku na talasima Bet Radija, naravno, i uz vaše SMS poruke. A to znači, telefone u ruke, pišite, poručite, čestitajte. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju. Možda baš danas vama neka draga osoba slavi rođendan. Ili jednostavno nekoga želite da usrećite porukom ili muzičkom željom. Ja sam tu. Tako da pišite poruke. Hakalo u nastavku. Probaj da živiš bez mene. Ugodan ostatak dana od kolektiva Bet Radija.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
3: Pozdrav za ekipu Metalcora, a poseban pozdrav za kolegu u povratku. Sloba Radanović u nastavku, gdje god pođem tebi idem. Pozdrav od Beth.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
2: MB Color.
3: Zašto Ibre nema među nama?
1: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

Vesna Zmijanac u nastavku Sokole. Bilo gdje da putujete, ako ste u autu, sretnu i ugodnu vožnju. I svim ostalim slušalcima želim ugodan i sretan ostatak dana. Četvrtak je... Lagano nam se radna sedmica približava kraju. Šaljite poruke, pišite, poručite, čestitajte. Dok čekam vaše poruke, mi ćemo nastaviti uz najbolju muziku na talasima Bet Radija.

0: Jeri,
1: kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac. Magistralni put Gradačac Ormanica. Preko puta Mešić Homa. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vrijedi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Orašje mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Orašje.

Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. avgusta 2026. godine. TMD Grupa Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme TMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
2: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
0: Mali oglasi Vet Radija.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation dunja kruška litar i po 1,45, kisela pavlaka 20%, mliječne masti Bela 4,95, faks kapsule za veš Color Universal 14 komada 5,95, pernica sa priborom 8,90, školski rusak 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Jašar u nastavku, a oko mene ženski svijet.
5: I sada ne mogu da shvatim.
4: Kako ste mi, dragi moji slušalci, dragi moji narode, 16 sati i 33 minute na satu našeg sponzora kompanije Bellamy Onyx. U našem gradu sunčano, 35 stepeni Celzijusa. Jeste li završili sa poslom? Gdje ste mi i kako ste mi? Jeste li negdje sa prijateljima, sa porodicom, na nekoj vikendici ili neka lagana atmosfera? Pišite, poručite, čestitejte.
5: I sada ne mogu da...
4: budite dio najbolje ekipe Bet Radija. Ja vam želim

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju film.

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se u subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: SMS Bet Radija 091 510 101.
5: Marinko Rohvić u nastavku Ti za ljubove nisi rođena. Pristigla nam poruka bez potpisa. Veliki pozdrav. Slušamo po vašem izboru.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio. Garantovano najbolji.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.

маркетинг. Бет Радио. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
3: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
4: We're online.
5: Radio 24/7. 24/7.
4: You're listening to the hottest station.
5: Radio Bet. Gradačac.
6: 99.9.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Poziv za sve proizvođače šljive. Eurogolax, Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama po cijeni od 55 feninga. Isplata odmah. Za više informacija pozovite na brojeve telefona 061 663 699 i 061 109 358.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove, pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 31. avgusta 2026. godine. TMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme

0: www.bb iza Binga ili pozivom na broj 035 365 408.
1: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: E, to bi bilo to što se tiče malih oglasa. 18 sati i 3 minute, posljednji blok je gotov. Dragi narode, dobar vam dan od treće smjene. Nadam se evo da ste spremni kao zapete puške za večeras. Družit ćemo se naravno uz večernji program koji startamo od 20 sati. Svakako možete i sada da šaljete vaše poruke. Mi ćemo se truditi da biramo dobru muziku. Muzički urednik je spreman. A u nastavku ide Šihe, odlazima daleko.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Stani Lolo, nevjero. Nastavljamo dalje po vašem izboru. Pozdravi sada idu za Milku Poslovađu od kolektiva Pekare Erletić. Veliki pozdrav idu za vrijednu ekipu. Uživajte u nastavku.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. MIPA i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi MIPA, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
2: MB Color
3: Bet Radio SMS.
4: E, dalje idemo ovako. Davor Badrov u nastavku. Veliki pozdrav idu za majstora Jovu od kolektiva Erletić.

0: mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Na pravoj ste adresi. 99,9.

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm. Kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine. Vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac. Njegoševa 87. Dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno, nije valjda guma
3: treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i, zovi Vahida.
4: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066 677 751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Orašje mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Orašje.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: E, ako nas već niste zapratili putem Facebooka, Radio Bet ukucajte i naravno zapratite nas. A mi u nastavku idemo uz Srećka, ulica rađa grešnike.

0: jutro pod mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša

E, dan se već polako ugasio, grad usporava, a negdje se baš sada pali radio i kreće ono najbolje. Večer uz dobru muziku i naravno još bolje društvo. Ako vam je dan danas evo bio prenaporan, ostavite ga iza sebe. A ako vam je bio odličan, hajde da ga završimo u istom fazonu. Dragi narode, 20 sati i 4 minute je, vrijeme je da startamo naš večer.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, da nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ma sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. Tri puta duplove, radiobet.eu.
2: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
4: Pozdrav i kaže idu za ćelu od gazde iz Minhena. Znamo da volimo Vesnu, pa neka ga ujede za srce.

0: Jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Idemo dalje za društvo iz Orašja. Uroš nam pjeva u nastavku Suđeno nam nije.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Još jednom pozdravit ćemo našeg sponzora večernjeg programa, to je diskoteka Galaksis 29. augusta, Selma Bajrami u Groznici subotnje večeri. Tako da evo, slušamo Selmu, kakvo tijelo Selma ima.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Srećan ti rođendan.
2: E, idemo sada sa jednom rođendanskom. Sretan rođendan, kaže našoj Maši, i veliki pozdrav idu za društvo iz Orašja. Sve najbolje Maši i od naše ekipe.

0: Jedna pauka.
1: Idemo sa još jednom rođendanskom. Pozdravi, kaže, idu za Marka od Mirele i društva iz Vodica. Sretan rođendan ide Marku. Sve najbolje od naše ekipe. Živ, zdrav, bio 100 godina uz svoje najmilije.

0: Jajná pavuka.
1: Idemo sa još jednom rođendanskom. Za Marka od Mirele iz društva iz Vodica. Ide Šako, tebi za rođendan.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Dobro ti stoje ove godine tvoje, još dugo nam živi.
2: Još jedna rođendanska. Pozdrav idu za Marka od Mirele i za društvo iz Vodica.

0: Jedna pałka.
1: E, sada sviramo uz Šabana, Gordana.

0: Jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdravi, kaže, idu za Kadiru, za Enesu, ako može šerif, pitaju me, može naravno.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Mačo žena. Mile Kitić nam pjeva ponovo. Pozdrav video od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i za sve ode.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdravi, kaže, idu za moju Almu, ako može Žako, pod sjajem ružičastih zvijezda. Može, naravno.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Ostavi lutke kraj jastuka. Idemo sada uz Sinana. Veliki pozdrav idu od Enese za njeno društvo.

Dakle, Suzana Jovanović nam pjeva Poslaću ti ljubav. 23 sata i 7 minuta. Još malo, pa sat otkucava.

0: radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Idemo sada uz Viki tunel. Veliki pozdrav idu ponovo za sve Betovce, za studio i režiju. Društvo iz Orašja još uvijek je sa nama. Veliki pozdrav idu za njih.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Još jednom ćemo pozdraviti našeg sponzora večernjeg programa. To je diskoteka Galaksis, a mi idemo uz Milančita. Dao bih ovo malo života.